imiryango yacu tugateza imbere abandi. Ndakwifuriza akazi keza rero Pascal ngaho amwirango, namwifuriza akazi keza Claudette ngaho amwirango mama Brazy ati yumva nawe reka ndamwifurije akazi keza n'abandi bose abari ngaho amwirango nizere yuko muriko murabikora neza. Reka mwifurize akazi keza Boni shoferi ngaho mwirango nawe ugira akazi keza nizere yuko uriko urabikora neza.